0: prekomernej upotrebe detaľno pročítať uputstvo. O indikáciách a mierach opreza i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Marketing TDI Rádia 067 561 999.